gani guntun gatarin ka in kun gane ya musari ka bani ni dan maraya mai makuwaka naje America da je London sun rike al'ada hannu a haɗa da ginin Paris sun

dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Hartlepool ya dawo Hellas ya dawo Bolton ya koma Blackpool ya horar da kungiyar kwallon kafa ta Hull City ya horar da Bolton ya horar da Fulham City ya horar da Preston End ya horar da Barrow dan wasa wanda aka fi sani da Philip Brown ayo Philip Brown yake cika shekara 67 da haihuwa dan asalin kasar Ingila makamancin wannan rana amma 1989 aka yi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Bilbao ya koma Liverpool ya koma Birmingham ya koma Amrobeta dan wasa Mikel San Jose ayo Mikel San Jose yake cika shekara 37 da haihuwa dan asalin kasar Spaniya makamancin wannan rana 1999 aka yi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ya koma Arsenal ya koma Leeds United ya koma Crystal Palace dan wasa Eddie Nketiah ayo Nketiah yake cika shekara 27 da haihuwa dan asalin kasar Ingila makamancin wannan rana 1980 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ya fafata LA Galaxy dan wasa Steven Gerrard ayo Steven Gerrard yake cika shekara 46 da haihuwa dan asalin kasar Ingila makamancin wannan rana 1988 aka haifi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City je kaka dawo hasso 7 ya koma Rochelle ya koma Leicester City ya koma Cardiff ya koma Portsmouth ya koma Bosley ya koma Bury dan wasa Kevin Etuhu ayo Kevin Etuhu yake cika shekara 38 da haihuwa dan asalin kasar Ingila tsatsu daga nan gida Najeriya lokaci yayin da zamu shiga kasuwa mu ji irin wainar da ake toyawa a fage na cinikayya da hada-hada ƴan wasanni a

Yusuf ya sallama sarkin gumul Habu da dukiya mai tarin yawa. Shi kuma sarki Yusuf aka dauke shi akan karaga ya tafi wadil ya kwana a can da gari ya waye ya tashi ya tafi garko. Shi kuma Alu ya je Madabo ya hadu da malaman Madaba ya addu'a ta asiri dan tukur ya fadi cikin sarautarsa. Kuma har ila yau da sarki Yusuf ya aika da yaƙe-yaƙe zuwa garuruwan da basu bi shi ba. A kuma ya aika da takwaransa Yusuf sarkin Waro zuwa Bebeji, shi ma ya je can ya ciyo garin. To zuwan sarkin Kano Yusuf Garko da nasarar da yake samu a cikin yaƙe-yaƙensa sun firgita sarkin Rana Muhammadu, har ya gudu ya bar garin domin kuwa shi mai bin sarkin Kano tukur ne. Kuma kaninsa Yusuf sarkin Waro mai bin Yusufawa ne, naka ya gudo wajen kanun uwarsa sarki Yusufu. Saboda haka sai ranar ta zama ba ta da sarki, kuma ga ta muhimmiya ce kowa ya ci ta tsakanin Turkurawa da Yusufawa. Shine zai mallaki duk yamma maso kudin Kano har iyaka da Ningi da kuma iyaka da Zaria. To amma cikin halin da ake ciki, Yusufawa sun fi kusa da su ci garin Rano saboda kusanci da ita da kuma ƙarfinsu. To amma ba sa son su yaƙi garin saboda sautari da ƙauna da suke da ita ga jama'ar garin, kuma da alaƙarsu da sarkin Rana Jibir. Duk kuma wannan hali na samun garin Rano ya kuma haɗu da tsananin ciwon da sarkin Kano Yusuf yake fama da shi. To da Yusuf ya ga ciwon nan nasa lalle na ajali ne, ba zai tashi daga shi ba, sai ya shirya wasu dabarun siyasa guda biyu. Daya tabbatar da cewa tawayen da ya samu nasara, kuma Yusufa sun rike sarautar Kano. Daga cikin siyasar da ya kulla, sarkin Kano Yusuf ya kulla makircin siyasa tare da takwaransa Yusuf sarkin War akan ya je garin ubansa Rano ya taho da yayyansa masu neman gurbin sarkin Rano Muhammadu wanda ya guji wajen tukur su zo a yi musu sarki su koma Rano. To da wannan kulli ne dai Yusuf sarkin War ya taho garin su Rano ya tara da ƴan uwansa, ƴaƴan sarki manya da ƙanana, ya ce da su. To abinda ya sa na zo na tara kuma don komai ba, sai dan mu haɗe kanmu mu kare gidan ubanmu daga barin lalacewa. Ni ba na son sarautar Rano tunda ni dan magajiya ne, babban sarkin Kano Abdullahi Maje Karofi, kuma kawuna Yusufu shine yake sarkin Kano a nan garko kafin ya shiga cikin Kano gidan Dabo. Saboda haka shine zai mun sarauta irin ta sallubawa. Haka ya kamata mu tafi tare zuwa wajen Yusufu a garko ku zabi wanda kuke so a nada shi sarkin Rano. Domin sarki Yusufu ya nada shi, ku koma garinku cikin aminci da farin ciki. To da ƴaƴan sarkin Rano suka ji wannan magana da dan uwansu yayi, sai duk suka amince kuma suka yi na'am da abin da ya gaya musu. Sai da ƴaƴan sarkin Rano masu neman sarauta suka daura niyya suka taho garko tare da Yusufu. To da suka iso, sai Yusuf ya shiga wajen sarki ya ba shi labarin yadda ya yi da ƴan uwansa dan su yi mubaya ga sarki Yusufu, kuma na da muzu wanda suka zaba ya zama sarkin Rano. To ko da ma can kafin sarkin War ya tafi Rano wajen ƴan uwansa ya zo da su, dan sarki Yusufu ya faɗa wa fadawansa cewa in ƴaƴan sarkin Rano sun zo neman sarauta, kada a bar su su yi wata magana a nada Yusufu sarkin War sarkin Rano, kuma ce da su sarki ya yi murna da suka zaɓi Yusufu takwaran sarki ya zama sarkin Rano. Haka kuwa aka yi wannan dabara ta siyasan mulki. Da zuwan mutanen Rano sai aka yi musu iso wajen sarki. Sarki ya ce su shigo, da suka shiga suka yi gaisuwa da mubaya'a ga sarki. Sai sarki ya ce ya karɓi mubaya'arsu, kuma sun kyauta da suka zaɓi takwaransa Yusufu sarki. Ya ce a nada Yusufu sarkin Rano, nan da nan fadawa suka tashi suka kama Yusufu suka nada shi sarkin Rano. Aka yi ta shagali ana bikin sarauta, ragowar ƴaƴan sarki masu neman sarauta suna gani suna ta lajabin abin, amma ba dama su nuna kin yarda ko ta magana. To ka ji siyasa ta ɗaya wacce sarkin Kano Yusufu yayi ya karɓe Rano daga hannun tukur. To siyasa ta biyu wacce Yusufu ya yi ta ƙarshe, wacce kuma ita ce ta ba shi nasara a kan sarkin Kano tukur, ita ce siyasan naɗa Alu sarki. Yadda abin ya faru kuwa shine a daren da sarki Yusufu ya ga ba zai kwana ba saboda jutar ajali.

0: kaji da dan adam ba jeudi inna ibadi laysa laka alayhim sultan tabbas bayina ba ta kiwo kansu wa kafir bi kokira Allah ba kuke sarki ya ce ga manzon Allah da kaida mabiyanka gaba daya to wannan shi ne abin da yake cikin sura ta 4 zamu shiga cikin sura ta 5 suratul ka inda Allah yake cewa wa idza kana rabbuka lil malaikati wa idza qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinn fa fasada an amri rabbi da
1: wa idza qulna lil malaikati isjudu li adam wa marajatu illa iblis fasajadu illa iblisa kana min al jinn fa fasada an ما اشهدكم
0: كما wannan ayoyi na cikin suratul kahf ta dan bambanta da irin abubuwan da wato ayoyi da sai gabata suka kunsa Allah ya ce wa idh kunna lil malaikati tasjudu li adam tunayayin da muka ce wa malaiku ku sujada ga adam fa sajadu illa iblis gabana sai suke sujada ga annabi adam sai iblis daman ya kasance daga cikin aljannu yake shi ba cikin malaiku yake ba kana minal jinni fa fasaka sai ya fasikanci sai ya fita daga da'a ta Allah madaukakin sarki ya fita daga biyayya ga umarnin da Allah ya masa fa fasaka an amri rabbi to anan gurin Allah sai ya ce mu masu imani yanzu ma riki irin wannan babban maki irin wannan dan ta'adda da Allah madaukakin sarki da shi da zuriyarsa mu rike su a matsayin masoya majibinta a fitar da khizulahu wa zuriyatu wa awliya min duni ba ni bace Allah alhalam wa hum lakum adu da shi da zuriyarsa gaba ɗaya makiya ne gare mu Allah.